جب میں نے گولڈن وائس طلعت محمود جی کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی, فلم کا نام کنارے کنارے. چلے اب کی بار کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.

مہدی حسن اور مہناز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سن والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع اینڈ لتا منگیشکر کی اور محمد رفیع اور لتا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.